0: Vi får håpe at Frida Amundsen finner veien hjem igjen om litt. Norsk Skogfinsk Museum, det jo et kulturhistorisk museum som formidler samlinger og kulturhistorie knyttet til den norske minoriteten skogfinnene, samt øvrig kulturhistorie da, som kan knyttes til det geografiske nærmerådet på Svulrya i Grue.
1: I 2025, altså for cirka 11 måneder siden, så åpnet et nytt helårsåpent museumsbygg. Og da ønsker vi deg en riktig god ettermiddag, direktør ved museet, Markus Degemann Varjo-Aho.
2: Takk for det.
1: Hei, hei. Hvordan har det første året nytt museumsbygg vært?
2: Ja, vi ju inte ens igenom det första året än, så att det från oktober till och med nu, men det har ju överträffat alla förväntningar med besökare, så att det har ju varit väldigt, väldigt bra.
0: Ja, hur gott besökt har det varit? Hur många tusen har varit inom?
2: Nu ungefär, har vi inte tal för just idag, men från till 1 juli 33 500 ungefär och vi räknar väl med att det kan vid årsslutet då blir det uppåt 50 000. Så det är ju mer än vad vi hade räknat med.
1: Så bra. Vad är egentligen uppdraget deras på Norsk Skogfinsk Museum?
2: Alltså vi säger ju själva att vi ska vara en pådrivare och knutepunkt för skogsfinsk kultur.
0: Mm. Idag så har ni ju haft besök av kommunal- och distriktsminister Bjørnar Skjæran. Vad var det dere ønsket å formidle til han?
2: Ja, alltså vi har ju önskat att förmedla just att museet är ett stort intresse för uppenbarligen. Vi kan ju visa på det nu att det är många som vill komma hit och lära sig mer om skogsfinsk kultur. Vi vill ju också bara förmedla det att vi gör det som staten i princip ber oss om att göra, vilket är just det att visa folk vad är skogsfinsk kultur, vad är historien och sånt. Och så prata lite om liksom framtiden och sådana saker.
1: Ja, vad synes statsråden om museet idag?
2: Han var ju väldigt påläst så att han kunde ju mycket redan och tyckte att det var väldigt kul att komma hit och se det här på riktigt och få titta lite i se utställningen och höra mer om verksamheten.
1: Markus, du är ju helt ny i direktörstolen. Det var väl i august du tillträdde som direktör, var det inte det?
2: Ja, det är riktigt så det är väldigt, väldigt nyligen.
1: Ja. Vad var det som var drivkraften för att du nettopp ville vara direktör på detta museet?
2: Oj, det är en lite lång historia, men jag ska försöka ta en kort. Jag har ju finsk bakgrund själv. Du fick faktiskt till mitt efternamn väldigt bra där också, så tack för det. Men jag är då uppväxt i Sverige med den bakgrunden och det är ju en minoritet i Sverige så att jag har ju den erfarenheten har liksom fört mig in i kulturarbete om man nu tänker i vid bemärkelse för att om det är någonstans där du kan ställa spörsmål om saker vi gör, är detta rätt, är detta bra, är det fint, är det styggt eller vad man nu vill, det är ju kulturen. Så det har ju då lett mig på lite olika vägar fram till att jag såg den här annonsen till stillingen här på Norsk Skogsfinsk Museum och sökte och sen sammanföll väl lite intressen och behov här. Så jag är väldigt tacksam över att få det förtroendet.
0: Mm. Helt till slut, du var ju så vitt inom det. Planer till Norsk Skogfinsk Museum framöver, vad blir de sånt kort fortalt?
2: Det blir ju egentligen, man kan säga det enkelt, under 20-25 år här är det ju en lång kamp som har varit för att få till det här museet. Och så är ju museet i sig en sammanslagning av fyra tidigare institutioner. Så uppgiften här framöver blir ju liksom lite grann att få det här att sätta sig in lite mer hållbar, bärkraftig form för framtiden. Och med det då är ju, vi har ju väldigt mycket bygg. Alltså vi har ju friluftsmuseer, vi har samlingar, vi har olika aktiviteter. Så det här behöver vi liksom få satt in lite en sån för framtiden. Vi har ju långa tidsperspektiv, så det är de vi jobbar med.
1: Veldig bra, og tusen takk til deg, Markus Degermann Varjo Aho, direktør, ny direktør ved Norsk Skogfinsk Museum. Og lykke til i jobben din, da.
2: Ja, stort takk for det.

0: Hvis du har kastet den og ikke kan hente den igjen i søppelkassa, altså den lost for alltid.
1: For meg.
0: Ja, men en eller annen KI eller en eller annen YouTube-video vil løse det, altså det flere som påpekker det også nå.
1: Og Anne mener at hun synes bruksanvisninger undervurdert. Når noe dyrt eller komplisert, så vil jeg gjerne vite at jeg gjør det riktig og ikke ødelegger det.
0: Ja.
1: Og det litt sånn fin tanke også da.
0: Ja. Det är väldigt förnuftigt.
1: Och ta vare på tingen man köper sig.
0: Ja.
1: Och vite lite hur man brukar det.
0: Ja. Ja, det är helt sant och det är också flera som reagerar på att bruksanvisningar nå blir producerat för många land på en gång så att det är fryktligt många språk och den blir tjukk den boken och sånt. Någon som föreslår att man då bara ska riva ut i norska eller engelska sidan och ta vare på det. Så har vi haft en liten meningsmåling där ute för att checka temperaturen hos våra vänner. Blir bruksanvisningen tagit i bruk?
1: Da har vi altså 85% sier ja, jeg leser bruksanvisning, og så det 15% som sier nei.
0: Oi, ja, der var jeg helt klart på det tapende laget.
1: Ja.
0: Nei, ikke dette snakket om å vinne eller tape, men, nei, men dere flinke.
1: Ja, det bra det dere. Fortsett med det.
0: Tusen takk.